0: Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio och vi ska få lyssna till Yngve Stenfelt som talar. Varsågoda.
1: Vi börjar med en bibelvers från Hebreerbrevet 11 och 6. Utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till och att han lönar dem som söker honom. Texten handlar om en man som vandrade i umgängelse med Gud och hette Hanok i det gamla testamentet och fått namnet Enok i det nya och blir för oss här prototypen till ett sant förhållande till Gud. Och vi tar med hela texten från 11 kapitlets 5 vers. Genom tron togs Enok bort för att han inte skulle se döden, och man såg honom inte mer, ty Gud tog honom bort. Förrän han togs bort fick han nämligen ett vittnesbördet att han hade täckts Gud. Men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till och att han lönar dem som söker honom. Att täckas Gud tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till och att han lönar dem.

komma till Gud har vi redan uttryckt vad frälsning är. Att komma till Gud genom Jesus Kristus. Och det sker genom tro på honom. Vi läste, den som vill komma, för det är där det kniper. Jesaja uttrycker det, vi gick alla vilse såsom får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Och den egna vägens vilsenhet för bort ifrån Gud och kantas av överträdelser och missgärningar. Ja, den egna vägen är syndarens väg bort från Gud. Och därför blir det så nödvändigt med en omvändelse i rak motsatt riktning. I ett närmande till Gud, i att söka honom. På den egna vägen upplever man ensamheten trots mängden av medvandrare. Men när man vänder om och närmar sig Gud, så upplever man att han går med, och man vandrar lik Enoch i umgängelse med Gud. Med frälsningen sättes man i rörelse mot staden där ovan, staden med de fasta grundvalarna, och man blir en gäst och främling här på jorden. Men med ett innerligt förhållande till honom som gav sitt liv för vår frälsning. För himlen kommer att befolkas av människor som blivit renade genom Jesu blod, fått sina synder förlåtna och vandrar i umgängelse med Gud. Om vi nu stannar lite vid det första stegen på omvändelsens väg, så är ju själva omvändelsen en övergång från mörker till ljus, från död till liv, från Satans makt och till Gud. Omvändelsen är alltså en enorm händelse i en människas liv, där den gamla riktningen byts ut mot en ny inriktning. Men i omvändelsen sker något alldeles storslaget i en människas liv. Hon blir född på nytt. Och detta sker genom tro på Jesus. Skriften säger, åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. Och det har blivit födda av Gud. Det är inte den gamla människan med hennes gärningar som vandrar mot himlen i umgängelse med Gud. Utan det är en ny skapelse i Kristus Jesus. Där det gamla är förgånget. Och se, något nytt har kommit. Vid Golgata blev synden förlåten. Där Jesus gav sitt liv för oss syndare. Och nu är detta, att denna försoning må bli en verklighet i våra liv. Och det sker genom tro på Jesus. Hela världen är försonad med Gud genom Jesus. Men för att denna försoning ska bli en verklighet i ditt liv, så måste det en omvändelse till, för att vägen bort ifrån Gud ska brytas och vandringen i umgängelse med Gud mot himmelen kan påbörjas. Och här är

vi i det läget att vi får komma till Gud som vi är. Men vi förblir inte den vi är. För hur skulle vi kunna komma till Gud och motta Jesu försoning opåverkade? Nej, det är som det heter i en sångstrof: tack för Golgata, jag blir aldrig mer densamme. Tack för Golgata, allt är annorlunda nu. Och med kärlek från mitt hjärta kan jag säga: tack för Golgata, jag blir aldrig densamme igen. Det är alltså inte en automatisk frälsning, en frälsning som ges mig hur jag än vandrar. Nej, det är en frälsning jag får del av genom omvändelse och personlig tro på Jesus. Frälsningen är byte av livsväg från den egna vägen till att vandra i umgängelse med Gud. Men säger du, ska jag inte bestämma över mitt liv? Jag vill ställa en liten motfråga. Hur mycket kan du bestämma? Kan du undgå döden? Du kan ju inte med allt ditt bekymmer lägga en enda aln till din livslängd. För det är förelagt människan att en gång dö och sedan dömas. Och detta på grund av synden. Du tänker väl inte att gå in i evigheten med oförlåtna synder? Och den brännande frågan blir ju: vart för din livsvandring hän? Är det mot himmelens underbara land med en evighet tillsammans med Jesus? Eller är det mot förtappelsens boningar? Vi läste: den som vill komma till Gud måste tro att han är till. När det gäller ifrågasättande av Guds existens och än värre förnekande av den, så är det en mycket allvarlig sak. För därmed gör du dig själv till Gud. För du finns, men du menar på att Gud inte finns. Och detta är sinnets förmörkelse av oerhörda proportioner. För du har sett naturens under, och inget har kunnat komma till av en slump. Du har sett blommornas prakt på marken. Du har hört fåglarna sjunga sin lovsång till sin skapare. Och du har sett solens glans om dagen. Och du har mötts av månens och stjärnornas prakt om natten. Och allt har ropat ut sitt budskap. Det finns en Gud som har skapat allt detta. Och du har sett Guds skapare hand genom hans verk. Men priset och tack till Gud så som Gud uteblev, och hjärtat fylldes av förfängliga tankar, och avguderiet var ett faktum. Vad ska till? Omvändelse, min vän. Man blir inte frälst genom att betrakta naturens under, men det är en tankeställare av Guds nåde. Frälst blir man uteslutande genom att motta Jesus och hans försoning. Vi har ett brev i Bibeln som mer än något annat talar om Jesu tillkommelse och hur han kommer för att hämta det sina.
dem som hör honom till och föra dem hem till himmelen. Det är första Thessalonikebrevet. I Thessalonike predikades budskapet om Jesus. Och när dessa vänner möttes av evangelium om Jesus så skedde något mycket radikalt i deras liv. De omvände sig från avgudarna till att tjäna den levande och sanne guden och till att vänta hans son från himmelen, honom som han har uppväckt från de döda, Jesus som frälser oss undan den kommande vredesdomen. Omvändelse från avgudarna var ordet. Jag har inga avgudar, säger du. Men du själv då, som jag tidigare här påpekat, du har tagit en plats som Jesus skulle ha i ditt liv. Och därmed är avguderiet ett faktum. Men min vän, omvändelse bryter detta. Omvändelse behöver inte vara någon utdragen process. Det kan ske i ett enda nu genom att du vänder dig till honom i åkallan, bön och tacksägelse. Låt namnet över alla andra namn, Jesus namnet, komma över dina läppar. Pejla in honom genom att åkalla hans namn. Det enda namn under himmelen bland oss människor givet genom vilket vi kan bli frälsta. Tänk att få bekänna Jesus vår Herre och i ditt hjärta tro att Gud har uppväckt honom från de döda. Frälsningen är inte ett hopskrap av mänskliga idéer. Nej, vem var den första som förkunnade frälsningens väg? Jo, det var Jesus själv. Det heter en frälsning som först förkunnades av Herren och sedan bekräftades av dem som hörde honom. Själva beviset ligger i Jesus själv. Han är med kraft bevisad vara Guds son, alltifrån uppståndelsen från de döda. Men det blir som ringar på vattnet med en stor hop av uppståndelsevittnen som mött den levande uppståndne Jesus. Och här ligger alltså en oerhörd bekräftelse i förvandlade liv. Och ändå finns det ännu mer av överbevisning på trons område. Därför heter det vidare, varjämte Gud själv ytterligare gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och allehanda kraftgärningar och genom att utdela helig ande allt efter sin vilja. Frälsningens bevis och uppståndelsens triumf är överbevisande. Men Guds beviset, Jesus är med kraft bevisad vara Guds son, alltifrån uppståndelsen från de döda. Guds beviset sträcker sig vidare i det att det lönar sig att söka honom. David säger i den kända psalmen: Herren är min herde, mig skall intet fattas. Det är precis så det är att vara frälst. Vila på gröna ängar, vatten där man finner ro, vederkvickelse för själen, ledning på rätta vägar för hans namns skull.
Och även om vandringen går där i dödsskuggans dal, så fruktar vi inte ett ont, ty han är med oss. Hans käpp och stav, det är vår tröst. Och bordet, ja, det dukas inför våra ovänners osyn. Huvudet smörjs med olja och bägaren flyter över. Godhet och nåd ska följa mig alla mina dagar. Och så vandringens mål. Jag ska få bo i Herrens hus evinnerligen. Vi kan inte nog poängtera att det är Jesus som frälsar. Den egna rättfärdigheten är som en klädnad nedsölad av fläckar. Men hans rättfärdighet är skinande och ren. Och jag, min stackare, behöver inte ta mig i kragen för att passa in i ett religiöst mönster, utan jag får lägga hela mitt liv i hans sårmärkta händer. Du förstår, att vandra i umgängelse med Gud, det är att ha en handfast förbindelse med Jesus genom försoningen. Och vandringen föregår inte vid sidan av honom, där jag drar in min egen vägs vandring, utan som jag mottagit Jesus Kristus, så får jag vandra i honom. För det är bara han som kan föra oss fram i segertåg, så vi når målet. Tänk denne vandringsman Enoch, som vandrade i umgängelse med Gud och fick så många år här på jorden. Han vandrade i tro med Guds välbehag över sitt liv, och säkerligen mötte han många både med- och motgångar i livet. Men inget fick slå honom ur kurs. Målet var fastlagt i hans hjärta, och det var med han som det står om Abraham, Isak och Jakob, att deras håg stod till det himmelska. Skriften säger: den som vill, han komme och tagit livets vatten för intet. Och nu tog deras vilja uttryck i denna håg mot det himmelska. Deras vilja hade lagts i Guds vilja, och nu förde han den fram med säker hand mot målet. Detta är vårt saliga hopp, och även om jordevandringen kan sluta vid en grav, så är inte frälsningen slut där. Den hör evigheten till. Det heter: frälsningen tillhör vår Gud, honom och lammet. När Enoks vandring var slut såg man honom inte mer, till Herren tog honom bort. Och det kommer en dag då man inte ska se det frälsta mer här på jorden, till deras trosvandring är avslutad och har förbytts i åskådning. De har fått se Jesus som han är. Ja, Herren tog Enoch bort, och för det frälsta väntar en bortryckelse på skyar från jorden Herren till mötes, när Jesus kommer från tårar, frestelser och kamp. En bortryckelse från en ofullkomlig, förgänglig värld till en oförgänglig, fullkomlig. Och låt mig säga,
det ska bli värt sitt pris att få se Jesus. Vi ska ta med texten från första Thessalonikebrevet. Men innan dess ska vi ta med en text från första Korinthierbrevet 15, uppståndelsens kapitel. Vi läser från 51 versen. Så jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla avsomna, men alla ska vi bli förvandlade. Och det är ett nu, ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Till basunen ska ljuda, och det döda ska uppstå till oförgänglighet. Och då ska vi bli förvandlade. Och från första Thessalonikebrevets fjärde kapitel, vers 13. Vi vill inte lämna er, kära bröder, i okunnighet om hur det förhåller sig med den som är avsomnade, för att ni inte ska sörja som de andra, de som inte har något hopp. Ty lika visst som Jesus, som vi tror, har dött och har uppstått, lika visst ska dock Gud genom Jesus föra dem som är avsomnade fram jämte honom. Så som ett ord från Herren säger vi er, nämligen detta, att vi som lever har lämnats kvar till Herrens tillkommelse. Ingalunda ska komma före dem som är avsomnade. Ty Herren ska själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun, och först ska det i Kristus döda uppstå. Sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften Herren till mötes. Och så ska vi för alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord. Jag sa just detta. Det är inte slut vid en grav. Nej, det kommer en uppståndelse. I första omgång för dem som tror på Jesus. Och vandringsmännen som då fortfarande är på sin vandring här i tiden i umgängelse med Gud kommer att få vara med i denna bortryckelse Herren till mötes på skyn. Inte i en förgänglig kropp, men i en oförgänglig. Vi ska alla, dem som gått före och vi som kommer efter, förvandlas i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ja, basunen ska ljuda, och vi ska bli förvandlade. Och nu lyssnar vi till sången. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän.

Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder, och vi hörde precis Kristina Imsen sjunga sången Jag har valt att göra sällskap. Innan dess så hörde vi Yngve Stenfeldt undervisa, och den här undervisningen finns att lyssna till i efterhand på vår podd och på vår hemsida som du når på maranata.se. Jag önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande snart igen i Radio Maranata, och tills dess Guds välsignelse.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

Island säger nej till EU, skriver Janne Bengtsson i tidningen Proletaren. Islänningar säger nej till EU. Helgens omröstning om att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap blev en stor seger för nej-sidan. Den stora anledningen till nej-sidans seger är EU-hotet mot den isländska fiskeindustrin. Fisk och industrier inom den marina miljön står för närmare 40% av Islands export. Fisket som en gång gjorde Island till en nation med en relativt hög levnadsstandard är en del av den isländska folksjälen. Det isländska fisket är starkt privatiserat och monopoliserat. En handfull familjer äger i princip hela industrin. Oppositionen mot monopoliseringen ökar, men industrin sysselsätter också många islänningar som är rädda om sina jobb. Runt 30 000 personer, en stor del av den arbetsföra befolkningen på ön, som har 400 000 invånare, jobbar inom och nära industrin. Många fruktar att fiskeflottor från större EU-länder med Bryssels mandat skulle tillåtas slå ut den isländska fisket. Det var arbetarna i lantbruket och den stora fiskeindustrin, liksom runt 60% av de unga väljarna mellan 18 och 29 år, som grundlade nej-sidans seger. Frankrikes president Emmanuel Macron gjorde ett officiellt besök i Stockholm den 31 augusti. Besöket fokuserade på att stärka ett strategiskt samarbete och ett militärt avtal. Sverige köper 4 fregatter byggda av det franska statliga företaget Naval Group. Den militära affären har ett värde på 4,3 miljarder euro, cirka 49 miljarder svenska kronor. Fartygen ska levereras stegvis mellan åren 2030 och 2034. Frankrike uttryckte ett vilja att samarbeta med Sverige kring nästa generations europeiska stridsflygplan. Detta öppnar dörren för en framtida allians mellan tillverkarna Dassault och Saab. Finland skriver i hemlighet under tioårigt militäravtal med Israel, skriver Max Popowski i tidningen Proletaren. Israel och Finland har i tysthet undertecknat en samförståndsavtal för gemensam forskning, utveckling och upphandling av krigsmateriel och militär utrustning. Avtalet bygger på ett tidigare protokoll som undertecknades 2013. Finland föreslog i början av 2024 att avtalet skulle förlängas med 10 år, tillsignat från den tidigare giltighetstiden på 5 år. Försvarsminister Antti Häkkinen, som godkände samförståndsavtalet i slutet av 2024, försvarar beslutet. Det handlar om genomförande av köpet av luftförvarssystem och annat upphandlingssamarbete. Det är ingen dramatisk ny riktlinje, säger Häkkinen. Förra veckan meddelade även utrikeshandel och utvecklingsminister Ville Tavio att Finland följer den svenska linjen och avslutar sitt stöd till Förenta nationernas organ för palestinska flyktingar med hänvisning till dess påstådda kopplingar till Hamas. Minst 4 personer dödades, inklusive ett barn, och över 50 skadades den 1 september när granater från ett amerikanskt luftanfall träffade ett hus där ett bröllop firades i kuststaden Kuhestak i södra Iran.
De nya amerikanska attackerna kommer kort efter bombningen av den iranska luftanfallet ett hus där ett lopp fylldes i staden Kuhestak i södra Iran. De amerikanska attackerna kommer kort

Revolutionsgardet i Iran, uppskjutningen av drönare och missiler mot de amerikanska baserna Al-Hussein och Al-Azraq belägna i Jordanien, vilket skulle påverka teknisk infrastruktur och reparation infrastruktur såväl som flygplansanläggning. Norska myndigheter har beslagtagit den ryska statliga fartyget Professor Molchanov i hamnen Barentsburg på Svalbard. Beslaget har skett på begäran av den ukrainska statliga energibolaget Naftogaz. Professor Molchanov ägs av den ryska staten och används för kommersiella expeditioner och kryssningar i Arktis. Militärövningar NAMEIS 2026 med cirka 12 000 soldater från flera NATO-länder har inletts i Lettland. Manöverna kommer att pågå till den 8 oktober och kommer att inkludera trupper från olika medlemmar i Atlantalliansen, inklusive USA, Kanada, Estland och Litauen. Militären kommer att genomföra intensiva drönarflygningar i östra Lettland, inklusive gränsområdena mot Ryssland. Bruno Rodríguez Parrilla, Kubas utrikesminister, skrev i sitt konto på sociala nätverket X: USA utrikesminister fortsätter att straffa kubanska företag i den avsiktliga syftet att skada vår ekonomi och hindra Kubas regering från att garantera grundläggande service till befolkningen som redan befinner sig i en kritisk situation till följd av blockaden. I synnerhet hindrar USA transporter av containrar med livsmedel, läkemedel och medicinutrustning som till största delen köps in av privata kubanska mikro-, små- och medelstora företag. I sin misslyckade besatthet av Kuba riktar Marco Rubio nu in sig på ledare och tjänstemän vid IGAP, det kubanska institutet för vänskap mellan folken. En institution som i mer än 6 decennier har främjat vänskap, internationell solidaritet, rättvisa och fred. Raka motsatsen till vad utrikesminister Marco Rubio alltid har förespråkat i sin korrupta politik. Absoluta Bruno Rodríguez Parrilla på sin meddelande i konto på det sociala nätverket X. Foro de Madrid är en internationell allians av politiker, partier och organisationer på högerkanten och den yttersta högern. Organisationen grundades oktober 2020 på initiativ av Fundación Disenso, en tankesmedja kopplad till det spanska högerpopulistiska partiet Vox. Just nu, den 3 och 4 september, pågår organisationens 5:e regionala möte i Santiago de Chile. Möte samlar ledande höger- och ultrahögerprofiler från över 25 länder. Några av de mest framträdande deltagarna vid detta möte är Javier Milei, Argentinas president, och José Antonio Kast, Chiles nyligen tillträdde president. Förutom Milei och Kast kommer extremhögerns möte att besökas av bland annat USAs biträdande minister för offentlig diplomati, Sarah Rogers, ordförande för The Heritage Foundation, Kevin Roberts, den ungerska parlamentsledamoten Chinga Gal, en lombardisk allierad med den tidigare premiärminister Viktor Orbán, Honduras vicepresident och representanter för Vox. Flera fackföreningar, kvinnoorganisationer

0: Student Realizer o Social da Organiza Juner y Chile, Har Gott Zaman o Jennifer, Gatu de Mostra Juner y Voz de Santiago o Valparaíso. Demostranter na protesterar mut en internacional Heger Extrem Offensive uat del togarna juter progresiva reformer arbetar retigeter o mezcliga retigeter. Den chilenska oposijunen o venster partier med partido comunista y spetsen har riktat hor kritik mut ad den nitiltreda regeringen under president Kast profilera sei sotet i hub med internationella Hegel populister. Kritiska röster menar att det är oroande att presidenten lägger fokus på ett ideologiskt forum istället för att hantera landets akut ekonomiska och arbetsmarknadsrelaterade problem. De anklagar även Foro de Madrid för att normalisera hatiska, autoritära och historieförnekande diskurser. USA tar kontroll över oljan, kan man läsa på tidningen Proletaren. Donald Trump, USA, har ingått ett avtal med Venezuela om att ta kontroll över 65 miljarder fat av landets oljereserver. Avtalet ska gälla i 100 år och hyllas av Trump som det största oljeavtalet i världshistorien. Avtalet skrivs under efter att USA i januari bombade Venezuela och kidnappade landets president Nicolás Maduro. Även Venezuelas tillförordnande president Delcy Rodríguez hyllar avtalet som hon påstår innebär oändliga fördelar för Venezuela. Jag vill varmt tacka USAs president Donald Trump, utrikesminister Marco Rubio och hela USAs regering för sin del i utformningen av det här avtalet som representerar en historisk höjdpunkt i de bilaterala relationerna mellan Venezuela och USA, säger den tillförordnade presidenten i ett uttalande. Avtalet skrivs också under drygt 15 år efter att Venezuelas dåvarande president Hugo Chávez, som dog i cancer 2013, slog fast att även om vi skulle behöva äta stenar skulle inte en droppe olja gå till imperiet i norr om USA utsatte Venezuela för militär aggression. Så sen som i december förra året upprepade inrikesminister Diosdado Cabello budskapet om att inte en droppe olja skulle gå till USA. Nu heter det istället från Venezuelas förenade socialistparti som Cabello leder att man står helt bakom Delcy Rodríguez och avtalet med USA.
1: Ska det bli mål igen? Där är skottet. Det är mål! Det är mål! Det är mål! Han är obegripligt bra! Lionel Messi, sjätte VM-målet i den här turneringen. 19:e totalt. Han lägger den efter backen.
2: Den argentinska fotbollsikonen Lionel Messi avslutar landslagskarriären. På sociala medier skriver 39-åringen att han tänkt mycket under tiden som gått sedan sommarens VM-final mot Spanien och att han nu vill informera om att han går i pension från landslaget. Det här gör mycket ont. Jag älskar, älskade och kommer alltid att älska att vara i landslaget. Jag tömde mig själv. Jag har inte längre något mer att ge, skriver han. Tack för all kärlek under dessa 20 år. Nu kommer jag att vara en av er. Alltid heja och stötta från utsidan. Messi gjorde seniordebut med landslaget 2005 och har under karriären gjort 205 matcher i den argentinska tröjan och stått för 125 mål. Lionel Messi blev världsmästare med Argentina 2022. Astrid Johansson, Radiosporten.
0: Jämtland Tösen sjunger Epanaten.

Ryssland president Vladimir Putin o Chinas president Xi Jinping mötes i Bishkek, Kirgizistans huvudstad under ett toppmöte för Shanghai-organisationen som ägde rum mellan den 31 augusti och 1 september. Under sitt bilaterala möte bekräftade båda ledarna sin starka strategiska allians i en tid som de beskrev som präglad av ökad internationell osäkerhet. Ledarna diskuterade strategiska energiprojekt, däribland gasledningen Power of Siberia 2, samt nya samarbetsmöjligheter inom digitala innovation och artificiell intelligens. Shanghai-organisationen grundades i juni 2001 vid ett toppmöte i Shanghai, Kina. De högsta ledarna från samtliga 10 medlemsstater deltog i möte, nämligen Kinas president, Ryssland president, Indien premiärminister Narendra Modi, Pakistan premiärminister, Irans president Masoud Pezeshkian, Vitryssland president Lukashenko och presidenterna från Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan. Under det utökade Shanghai Plus-möte deltog även en rad ledare från partnerländer och särskilt inbjudna stater. Presidenten från Turkiet, Erdogan, deltog i egenskap av dialogpartner. Mongoliet sände representation i rollen som observatörland. De övriga partnerländerna, ledare från och representanter från bland annat Azerbaijan, Armenien, Egypten, Laos, Vietnam och Togo. Kinas president Xi Jinpings statsbesök i Egypten den 1 och 2 september hade en betydelse som sträcker sig långt utöver enbart ett diplomatiskt firande. Det var Xi Jinpings första resa till Egypten sedan 2016 och sammanföll med 70-årsdagen av upprättande av diplomatiska förbindelser mellan de två länderna. Egypten, under ledning av Egyptens president Gamal Abdel Nasser, 1956 var den första arabiska och afrikanska landet att etablera förbindelser med Folkrepubliken Kina. Erkännande då rättade upp västmakterna och bidrog till att USA drog tillbaka sitt ekonomiska stöd till bygget av Aswan-dammen, vilket i sin tur ledde till att Nasser nationaliserade Suezkanalen samma år. Kina idag är den enskild största investeraren i Suezkanalen ekonomiska zon och betraktar Egypten som en helt central länk i sitt globala infrastrukturprojekt Belt and Road Initiative, den så kallade Nya Sidenvägen. Den nuvarande kontexten gör dock besöket till mer än bara en symbolisk årsdag. Kina strävar efter att utöka sitt ekonomiska och diplomatiska inflytande i Mellanöstern medan Kairo försöker upprätthålla en känslig balans i sina relationer med Washington, Pekin och andra makter. Kina är för närvarande Egyptens största handelspartner för varor utanför olja. Den bilaterala handeln uppgick till nästan 21 miljarder dollar år 2025. Under första halvåret 2026 ökade den egyptiska exporten till Kina med nästan 200% till 841 miljoner dollar, medan importen från Kina uppgick till 10,5 miljarder dollar. Kinas närvaro är inte begränsad till handel.
Beijing har investerat mer än 10 miljarder dollar i Egypten med projekt inom infrastruktur, transport, energi och tillverkning. Desengagemang i byggande av den nya administrativa huvudstaden öster om Kairo samt i Jembecks projekt är särskilt anmärkningsvärt. Kinesiska företag är också verksamma inom containerhamnar, grön vätgas, järnrör, däck och satelliter. Regional förvarspakt ritar om Mellanöstern, skriver Marcus Johnson i tidningen Proletaren. Trump gillar den militära alliansen som i praktiken försvagar USAs roll i regionen. Men vad säger han om Iran går med i det nybildade muslimska NATO tillsammans med Saudiarabien, Turkiet och Pakistan? Några veckor efter att det regionala förvarssamarbete Mekapakten först presenterades den 7 augusti har företrädare för de hittills enda tre medlemsländerna haft sitt första toppmöte. På måndagen den 31 augusti samlades försvarsministrarna och andra representanter för Turkiet, Saudiarabien och Pakistan i Istanbul för att ta nästa steg i vad som kommit att kallas för ett muslimskt NATO. Liknelse med den USA-ledda militäralliansen bygger på att också Mekapakten vilar på principen att ett militärt angrepp på en medlem ska ses som en attack på samtliga, likt NATOs artikel 5. Tillsignad från NATO har den helt färska Mekalliansen ännu inte en gemensam militär och försvarspolitisk struktur. Trump, som vill att allierade länder ska stå för sina egna militära uppgifter, har hyllat initiativet till Mekapakten, medan mer klassiskt NATO tillvända politiker och opinionsbildare i USA ser den nya alliansen för vad den är, en bevis på USAs minskade inflytande i Mellanöstern. Steven Cook från den New York-baserade tankesmedjan Council of Foreign Relations skriver att det inte går att överskatta betydelsen av den nya militäralliansen och att det med Mekapakten som konkurrent till Israel och det block och länder i regionen som normaliserat relationerna med Israel genom den så kallade Abraham-avtalet, Bahrain och Förenade Arabemiraten inte längre går att tala om att USAs led ordning i Mellanöstern. Även om det är för tidigt att slå fast, är det tydligt att USAs inflytande i regionen minskar. När Iran har slagit tillbaka mot amerikanska militärbaser i Mellanöstern har också flera av USAs allierade fått lära sig priset för att hissa militärinstallationer i utbyte mot att hålla Washington på gott humör. Och det kan komma att bli än värre för Trump och USA när Mekapakten växer, vilket är ett uttalat mål. Förutom Egypten, som Turkiets utrikesminister Hakan Fidan kallat för en framtida naturlig partner i alliansen, har det kommit uppgifter från Teheran som Trump knappast lär välkomna. Förra helgen så chefen för den iranska parlamentets pressavdelning, Mehdi Rahimi, i en intervju med Al-Majadin att Iran ledarskap för närvarande överväger en inbjudan att ansluta sig till Mekapakten. Dagen därpå förnekade dock talespersonen för det iranska utrikesministeriet, Ismail Baghaei, att Iran skulle mottagit en formell inbjudan.
Samtidigt finns det analytiker som menar att det själva verket är en antiiransk allians som ser dagens ljus och som beskriver Mekka-pakten inte bara som ett muslimsk NATO utan mer specifikt en sunnitisk NATO med udden riktad mot den shia-muslimska Iran. Den tolkningen motsägs dock inte bara av den icke-bekräftade inviten till Teheran utan också av Pakistans roll för att få slut på kriget mellan USA och Iran. Måndagens möte i Istanbul hölls också bara timmar efter att USA på nytt anfallit Iran. Efter att USAs utrikesminister Marco Rubio förra veckan sagt att han inte såg framför sig några nya militära operationer utan att fokus nu var på fler och hårdare ekonomiska sanktioner. På måndagsmorgonen attackerade USA robottramper på en ladak i Hormuzsundet, varpå Iran svårade med att skicka missiler och drönare mot militärbaser i Jordanien och Förenade Arabemiraten, som här värgerar amerikanska trupper. De tre länderna som hittills utgör Mekka-pakten har all anledning att vara oroade över kriget mot Iran och de ytterligare ökade spänningarna det medför i regionen. Utöver Israel för mord i Gaza och regelbundna attacker på Libanon. Saudiarabien är en av USAs närmaste allierade i Mellanöstern och har sett Iran slå tillbaka mot såväl militärbaser och energianläggningar som USAs ambassad i landet. Turkiets relationer med Israel har samtidigt stadigt försämrats. När Israel bombade en flygbas i den syriska provinsen Idlib för några veckor sedan under förevändning att stoppa en förestående utplacering av turkiska trupper där, fördömde den turkiska regeringen det som ett sätt att sabotera dels Turkiets ökade samarbete med Syrien. Syriens utrikesminister Assad al-Shabani har också sagt att Syrien överväger att gå in i Mekka-pakten, som det återstår att se hur den utvecklas. De tre nuvarande medlemmar har en gemensam intresse av stabilitet, men samtidigt olika intresser och rivaler. Hulula sjunger Stockholm Dreamer.

que en Escuela Gora Damián Merlo. Son gens jurde, son americans diplomat, vid interes se junen y Habana y eslutet omniton hundran nititalet. Koplingen, melan Fernando Serimedo o den americansk argentinske lobisten Damián Merlo, e et san marvete son fungerat somembru, melan Latinoamericas Extremheger o den politiska mat centret y Washington o Miami. Damián Merlo harbe scribits son den persum sum epna de derrana tiliusa fer Serimedo, o integrera de has digitala desinformación machine y de americanska maga also make America great again netverket. Under den argentinska valkampanien 2023 es let Serimedos magnas ferins viron numen et officielt samarbet aptal med Merlos lobby firma y Miami Latin America Advisor Group. Tizamas jarduon fungera son rogibare, consulter o lobister, ot en rod framtredande hegerledare y Latinoamérica. Javier Milei y Argentina, de baserimedos o mi september tutus en yugo tre, personligen samanferde Damián Merlo med Milei fera hielpa den blivande presidenten advina legitimitet o stöd i USA. Jair Bolsonaro y Brasilien, boda menen har agerat rogivare ot Bolsonaro, ner Serimedo tutus en yugutvo spread falska anklagerser om valfusk i Brasilien, estetades han y kuliserna o den infrastruktur Merlo o Trump aliera de operatörer til handa hol. Nayib Bukele y El Salvador. Damián Merlo es sedantiria de diup etablerat son registrerat utlensk agent al solobist y usa fer Bukeles regering, vilket gab Serimedo direct access til Bukeles politiska kretsar. Rodrigo Paz y Bolivia. Don Samarbeta de Even Krim Politisk Rojibnin til Bolivias president. Damián Merlo e en Miami baserat estrateg medband til den kubansk americanska republikanska makt eliten i Florida, vilket format hans roll som potrikare i USAs politik gentemot Cuba. Den första direkta kopplingen uppstod 1996-1997 då han, Damián Merlo, under 8 månader arbetade som screening officer vid USAs intresskontor i Havana anställd av utrikesdepartement. Enligt hans profil genomförde han inledande intervjuer med flera detta kubanska politiska fångar som ansökte om att emigrera till USA, och han uppger att han hanterade över 600 ärenden. Mellan 2002 och 2007 var Damián Merlo programsansvarig vid International Republican Institute. Institutet fungerade som en central kanal för amerikanskt bistånd och politiskt stöd riktad mot oppositionsgrupper i Latinamerika som i Kuba, Mexiko och i Brasilien. Damián Merlo var ansvarig för det International Republican Institute program som genom ett bidrag till Directorio Revolucionario Democrático Cubano i Miami främjade internationella solidaritetskommittéer avsedda att ge materiellt, politiskt och ideologiskt stöd till kubanska aktivister i deras arbete mot Kubas regering. Damián Merlo verkar i samma nätverk som inflytande rika kubansk-amerikanska republikaner, i synnerhet Mauricio Claver Carone, tidigare national säkerhetsrådgivare åt Donald Trump
u arquitecten va con otter inferande ob horda san juner o maximal tric mut cuba sam otto reich en nique person in on republicana las politic y en temut latinoamérica o cuba. Ted hierve

0: Nu ska vi lyssna på talet av Ashin Redner från Svensk-Kubanska föreningen i Palestina-demonstrationen lördagen den 29 augusti.
1: Vi ser en värld som håller på att förinta sig själv. Med krigsätts storhet från sin kolt mot vår planet som håller på att kollapsa. Våra pengar och makt får före en hållbar utveckling. Vi behöver inga drömmar. Vi behöver ett systemskifte. Kamrater, idag har vi genomfört 150 lördagsdemonstrationer för att skapa ett vidrigt folkmord. Alla ser, alla hör och makthavarna i regeringen blundar och skriver på vapenkontrakt med förövarna och smutskastar de som agerar för att stoppa vansinnet. Kampen måste fortsätta. Vi måste hitta de gemensamma nämnarna och använda våra styrkor gemensamt, alla tillsammans. Det är vi aktivister som har skapat förändringar i Vietnamkriget, som att få den rasistiska regimen i Sydafrika att falla. Kampen måste fortsätta. Gaza håller på att delas upp med USAs kapitalister och Israels storhetsvansinne. Ockupationen i Västbanken måste få ett slut. Kamrater, jag står här idag för att det återigen blivit dags att resa sig upp och förhindra ett nytt folkmord. Sedan 7 månader har USA tagit stryk och grepp på Kuba. Stridsfartyg ligger utanför Kubas kust. Oljeleveranser har stoppats och länder, bolag och banker hotas med sanktioner om de handlar med Kuba. Utan olja stannar stora delar av Kuba. Transporter, jordbruksmaskiner, medicinska livsuppehållande apparater, mat, vatten, kylskåp, mediciner som kräver nedkylning slutar att fungera med förödande konsekvenser. USA krossar den kubanska revolutionen med alla medel. Kuba ska svältas till underkastelse. Vi ser en värld där USA och Israel i princip gör vad som helst utan att västvärldens ledare vågar öppna munnen, som blockerar motståndet i FN och internationella brottmålsdomstolen från att agera. Idag kan vi läsa i nyheterna om vad det är som verkligen driver USA. Efter USAs kupp i Venezuela i januari har USA idag tagit över en fjärdedel av Venezuelas outnyttjade oljereserver. Regimens president i USA säger idag: denna historiska transaktion mer än fördubblar USAs oljereserver. Regimens utrikesminister Marco Rubio fyller på: det här visar hur president Trumps djärva utrikespolitik ger framgångar för America First. När Irak invaderades av USA 2003 infördes en lag som tvingar Irak att sätta in oljeintäkterna på ett konto hos Federal Reserve Bank of New York. Med den lagen har USA gjort Irak till en lydstat med kontroll över 90% av Iraks statsbudget. USA säger öppet att efter Venezuela och Iran så står Kuba på tur. Och efter det är det Nicaragua. Kamrater, jag var en av dem som åkte till Nicaragua för att försvara deras revolution på 80-talet. Det jag upplevde under 2 år, det är samma hopp som USA vill döda på Kuba. De stöttade USAs marionetter och började bygga ett samhälle för sig själva. Det har gett hopp och förändring för miljoner människor. Det är det hoppet som USA vill krossa, och det är motståndet som kommer med det hoppet. Vi i Svensk-Kubanska föreningen har stått upp för Kuba i över 60 år i höst. Det handlar om att kämpa för något som man tror på.
2: När det leder du har varit så bevarat stoppet fick frågan om Kuba var ett hot mot USA. Så svarade hon när hon var i Sverige 2016. Det räcker med att du ser dig omkring. Vi är ett socialistiskt samhälle och vi är solidariska med världens folk. Vi föder inte krig, vi försöker stoppa krigen. Vi har aldrig provocerat fram en aggression av ett folk. Vi är kommunister, avslutar Aleida. Kamrater, det verkliga hotet mot världsfreden är USA och Israel. Och vi som samlas här idag, vi är hoppet och vi är framtiden och inget kan stoppa oss. Fredsloppet har i över 40 år arrangerat motionslopp runt om i världen och fördelat överskottet för en bättre värld runt om i världen. Förra året gick 290 000 kronor till Palestina och 100 000 kronor till Kuba. Arrangörerna går också bakom kampanjen Idrottsuppropet och kampanjen Rött kort till Israel. Och det har tid att börja arbetet med att ge ett rött kort till USAs kriminella blockad mot Kuba. Häng på i fredsloppet den 19 september. Det delas ut flygblad här runt omkring. Men hinner med både fredsloppet och demonstrationen för Palestina. Gå med på en folkfest, en samlingsplats för fred och solidaritet. Ge ett långfinger till NATOs krigshets och en knuten kampnäve i luften för Kuba och kampen i Palestina. Hoppet lever. Miljörörelsen visade vägen. Från att blocklägga världens makthavare för att hellre behålla sina privilegier och stålar än att skapa en hållbar värld. Till att gå till försvar mot förtryck och Israels folkmord i Gaza. Allt hänger ihop. Det behövs ett systemskifte. Kampen måste fortsätta. Det finns inga andra alternativ. Vi är många som vill ha förändring. I söndags demonstrerade över 50 000 människor för miljön. Den 7 juni 2025 gick över 60 000 människor ut i Stockholms gator till stöd för Palestinas folk. Där finns förändringens krafter. Kamrater, vi går strax upp i Stockholms gator. Det är 3 lördagar kvar till valdagen. Det är dags att motståndet går in i valrörelsen. Låt oss kraftsamla fram till valdagen och visa att det finns hopp om en bättre värld. Kamrater, vi har redan skrivit historia med våran kamp. Nu är tiden inne för att ändra på historien. Vi är många, vi vill, vi kan, vi är hoppet, vi är motståndet och det är vi som är framtiden. Låt Kuba och hoppet leva, lever det palestinska motståndet. Kampen fortsätter.
0: 1 miljon kronor till Kuba, svensk-kubanska i kampanj till stöd för Kuba, kan man läsa på Svensk-kubanska föreningens hemsidan. Låt inte USA lyckas svälta kubaner till underkastelse och återta kontroller över landet. Stöd mediciner till Kuba. Plusgiro 235-715-0. Swish 123-182-3772. Förtidsröstningen i Sverige inför valet 2026 startade onsdagen den 26 augusti. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet, oavsett var du är folkbokförd. Du måste kunna legitimera dig med till exempel körkort, pass eller nationell ID-kort. Saknar du ID-handling kan en annan person med giltig ID-kort intyga din identitet på plats. Ditt röstkort har skickats digitalt eller med post. Du måste inte ha det med dig för att förtidsrösta, men det underlättar hanteringen. Om du har förtidsröstat och ångrat ditt röst och vill rösta i din ordinarie vallokal på valdagen den 13 september kan du göra det. Det är då rösten på valdagen som räknas. Det är tre olika val. Den gula valsedeln är för riksdagsvalet. Den blå för regionalvalet, tidigare känd som landstinget. Och den vita valsedeln är för kommunalvalet. I kommunalvalet till Stockholms stad kandiderar en ny politisk allians, men bara i själva Stockholms stad, inte i de närliggande kommuner som Järfälla, Solna, Sollentuna eller Botkyrka. Det är Stockholms vänsterallians som är en socialistisk valsamarbete inför kommunvalet i Stockholm 2026, där riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas står överst på valsedeln. Valsamarbetet består av det nybildade partiet Framtidens Vänster, grundat av Delgado Varas och Daniel Riazat. Feministerna och Socialistisk Alternativ med stöd från organisationen Arbetarmakt. I Uppsala kommun kandiderar Janet Escanilla som första namn för partiet Framtidens Vänster. Escanilla var länge en framträdande lokal och regional politiker för Vänsterpartiet i Uppsala. Under sommaren 2018 satt hon även som ordinarie riksdagsledamot för Uppsala läns valkrets. Hon lämnade Vänsterpartiet i juni 2024. Stockholms stad är uppdelat i sex valkretsar. Södermalm-Enskede, Bromma-Kungsholmen, som inkluderar också Vällingby och Hässelby, Norrmalm-Östermalm, det är valkrets 3. Valkrets 4 är Östra Söderort, som inkluderar Skarpnäck, Farsta. Valkrets 5, det är Västra Söderort, där ingår Hägersten, Älvsjö, Skärholmen och Bredden. Och valkrets 6, det är Järva, som inkluderar Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta. En parti måste få minst 3% av rösterna i hela kommunen för att överhuvudtaget vara med och dela på de 101 mandaten i kommunfullmäktige. I den senaste kommunalvalet i Stockholm registrerades 600 000 giltiga röster. 3% av 600 000 röster motsvarar 18 000 röster. När en parti väl har klarat spärren fördelas mandaten proportionellt. Kristdemokraterna, som var det minsta partiet att ta sig in i den senaste valet, fick 23 000 röster i Stockholms kommun, vilken räckte till 4 mandat i kommunfullmäktige. Då behöver Stockholms vänsterallians minst cirka 18 000 röster för att komma in i kommunfullmäktige. Nu är det dags för fredsloppet 2026. Lördagen den 19 september är fredsloppet i Stockholm, i Ursvik, Monsun, Gård, i Sundbyberg. Spring för fred, stå upp för rättvisa och solidaritet. Överskottet går till Kuba och Palestina. Lördagen den 5 september blir det fredsloppet i Karlstad och Sjöbo. Torsdagen den 10 september i Kramfors. Lördagen den 12 september i Vänersborg och Borås. Lördagen den 19 september i Falun, Göteborg, Hudiksvall, Ludvika, Stehag och Stockholm, i Ursviks motionsgård i Sundbyberg. Också den 19 september är det fredsloppet i Umeå. Lördagen den 26 september Helsingborg och Jönköping. I lördag den 3 oktober i Alingsås. All information på fredsloppet.se. Taller Rankil och kommitté 5 oktober organiserar ett politiskt och kulturellt evenemang för att hedra offren för statskuppen i Chile den 11 september 1973. Minnesceremoni kommer att äga rum fredagen den 11 september klockan 16 i Jakobsberget i Eko Minnesparken. Och lördagen den 12 september klockan 12 i La Mano Monument i Katarina Vägen i Slussen i Stockholm kommer Salvador Allende och alla offren för Pinochets diktatur att hyllas 53 år efter Pinochets militärkupp.
3: Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i onlineplattform SoundCloud.

Oändlig nåd, Guds nåd i dikt, bild och psalm. Mycket välkomna alla kära lyssnare till detta program med mig, Karin Brav i Kosta. Med tanke på Sveriges nationaldag ska jag läsa en psalm som beskriver de gåvor vi får av vår skapare och fader. Och vi tänker på vårt vackra och rika land och på den värdefulla freden och friheten. Vårt land vi fått av Herren själv, det föddes i hans hand, med berg och slätt, med skog och älv, med sjöas silverband. Han gett oss höst och vinter, vår, en sommar varm och ljus, med nya skördar år från år kring våra fäders hus. I sekler fred vårt folk har fått, det är Guds svar på bön, en nådens oförtjänta lott, Guds kärleksgåva skön. Och Gud har gett oss friheten att styra eget land, när andra folk förlorat den i fångenskapens band. Kan någonsin vi tacka rätt för frihet, hem och land? Vårt tack för allt vad Gud har gett är tro och villig hand. Detta var vår vintersång nummer 5. Och nu följer 2 verser ur psalm 4 i psalmboken. Och där beskrivs i den sista versen hur vi kan tacka vår käre himmelske fader. Tacka honom i hans portar, lovsjung i hans tempelgård. Samlas hit från alla orter, prisa den om oss har vård. Han oss nådig är och blid, trofast in till evig tid. Och här kommer alltså 2 verser på psalm 4.

Nu vill jag berätta om en reseikon i vårt hem. Vi har fått den av Eero Sepponen, präst i Åbo i Finland och i Sankta Katarina församling i Sankt Petersburg. Det finns en historia bakom sådana ikoner. I början av 1700-talet ändrade tsar Peter i Ryssland i kyrkans liturgi på egen hand. De som inte godtog förändringarna utsattes för förföljelser. Dessa kallades gammaltroende. Deras präster fortsatte att fira den gamla liturgin. När förföljelserna träffade de gammaltroende måste de fly mycket fort. Man kunde då inte ta med sig sina målade ikoner. De var för ömtåliga. Istället hade man ikoner av gjutmetall. Vår ikon är gjuten av mässing och målad. Den är ungefär 10 cm bred och 12 cm hög. På överkanten finns en 4 cm överbyggnad i en kupolliknande form. I den rektangulära ytan står tre av de gammaltroendes helgon. Det är alla äldre män med skägg och med en gloria runt huvudet. Mannen till vänster är biskopsklädd. Han håller upp sin vänstra hand till välsignelse. I den högra håller han en vacker bok mot kroppen. Det kan vara en bibel, det kan också vara en liturgi. Mannen i mitten är möjligen en diakon. Han håller upp boken framför sig med båda händerna. Mannen till höger kan vara en präst. Han håller upp boken med den ena handen och den andra handen trycker han mot sitt hjärta. Ovanför deras huvuden finns det text. Förmodligen står deras namn där. Helgonen, texten och marken behåller mässingsfärgen. Runt om och emellan är färgen blå. Mellan helgonens huvuden och överst är det vita dekorationer. Allra överst i kupolformen står Kristus i vita molnskyar med utsträckta välsignande händer. Alexander Solzhenitsyn sa om det gammaltroende: förföljelsen mot det gammaltroende var en av orsakerna till Rysslands förfall och det ledde till revolutionen. Man stötte ut det trognaste och det bästa. Så långt Solzhenitsyn. Lina Sandell har beskrivit det här främlingskapet i sin psalm "Jag är en gäst och främling som mina fäder här. Mitt hem är ej på jorden. Nej, åv." Lina Sandell har skrivit det här främlingskapet i sin psalm "Jag är gäst främling mina fäder här. Mitt hem

ska lyssna till tre verser av psalm 322 och det är Carola som sjunger. Och konstverket var en reseikon från Ryssland.

Nu ska vi med Open Doors tänka på och be för trossyskon i Iran. Och det gör vi med Psaltaren 32, vers 8. Herren säger: Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg

väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Tack kära vänner för att ni har varit med, och jag vill hälsa er med Jesus är Herren. Och till sist lyssnar vi till koltrastens sång.

ett ord från Gud. Och mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och ge läkedom åt deras land.

0: Gränslöst lycklig. Psalm 32. Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren. Säll är den, eller salig är den, inleds psalmen i andra översättningar. Lycklig utan gräns är den vars brott har förlåtits, den vars skuld har avskrivits. När du har vandrat med en tung ryggsäck en hel dag och äntligen får lägga den av dig, känns det som om du skulle kunna lyfta från marken. Bördan som tyngde dig har fallit av. Så är det när vi bekänner våra brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld, utropar David. Bekännelsen är första steget mot befrielsen. Skulden avskrivs, inte genom att Gud låter udda vara jämnt, utan genom att han själv tog skulden på sig i Jesus Kristus. Vi ber: jag är så lycklig, gränslöst lycklig. Du, Jesus, har tagit min skuld. Jag får alla dina tillgångar. Jag vill ropa av glädje. Amen.
1: Psaltarklanger med Per Runesson, producerad av Norea.

Du är renoverad från grunden. En morgon för ett par år sedan plingade det oväntat till på min lägenhetsdörr. En man presenterade sig och förklarade att han hade fått uppdraget att göra en fuktmätning sedan en granne misstänkte att något var fel i hans bostad. Mannen borrade ett par hål i golvet och tog fram sitt mätverktyg. Resultatet? 99,2% fukt. Det visade sig att ett rör hade spruckit. Men själv hade jag inte märkt av någonting. Ingen yttre skada, ingen mögellukt, ingenting. Men under golvet fanns uppenbart fukt efter en läcka som pågått i flera månader och som ledde till att hela golvet fick brytas upp och badrummet och hallen behövde renoveras från grunden. Jag tänker att mitt eget liv och min egen synd kan fungera på ett liknande sätt. Från början verkar mina brister kanske inte så farliga. Livet rullar på och jag märker knappt att något är fel. Jag strävar efter att putsa upp min egen fasad, visa upp mina bästa sidor. Jag går till kyrkan på söndagar, försöker ställa upp för andra och vara en bra vän och kollega. Utåt sett verkar allt fint och bra. Men hur ser det egentligen ut på insidan? Likt fuktskadan kan synden ofta komma smygande under ytan, utanför min kontroll. De själviska tankarna bubblar inuti, även om jag gör allt för att försöka trycka undan dem. Där finns avundsjuka på de som springer snabbare än jag, eller de som har egenskaper som jag saknar. Jag kan fortsätta fila till ytan, men hur mycket jag än kämpar kommer insidan till slut behöva brytas upp och renoveras från grunden. Det går inte alltid själv att upptäcka hur illa ställt det är, och vi klarar heller inte av att fixa det på egen hand. Men den enda som har mätinstrumentet för att visa oss hur det ligger till med oss, det är Gud själv. Och han är också den enda som har förmågan att både laga och betala priset för skadan. Och det fantastiska är att Gud redan har gjort det. Jesus har genom sin död och uppståndelse renoverat dig från grunden och gjort dig hel och ren, inifrån och ut. I honom är du genom tron fri från synden, från allt dumt du tänkt, gjort eller kommer att göra. Allt är förlåtet tack vare Jesus. I Kolosserbrevet 1:13-14 står det: han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 8 månader efter att fuktmätaren plingat på fick jag flytta tillbaka till min lägenhet. Jag fick kliva in genom dörren till ett nytt golv, nya garderober och ett superfräscht badrum. Men ingenting mot den förvandling som det innebär att ta emot Jesus. Han vill ingenting hellre än att lyfta bort det trasiga i ditt liv och ersätta det med sin kärlek och förlåtelse. En dag kommer Jesus tillbaka och då ska ingen död, ingen sorg och ingen gråt finnas mer. Det är någonting som är värt att sätta sitt hopp till. En häftig förvandling.